0: Глаза
1: острые.
0: Глаза острые.
1: И ада.
0: И ада.
1: Маня.
0: Вахат.
1: Папа. Пуша.
0: Вахат.
1: Папа.
0: Вахат.
1: Глаза.
0: Вахат.
1: Не плохие. Сестра.
0: Супер.
1: Сестра.
0: تسعة اثنين تسعة وعشرين أربعة تسعة أربعة وتسعين تسعة ثمانية تسعة وثمانين ثلاثة اثنين ثلاثة وعشرين